Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon preglede i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon preglede i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ada Cigalija nalazi se oko 3,5 km uzvodno od ušća Save u Dunav i spadala je među najveća rečna ostrva u Srbiji. Dužina Ade je 6300 metara, širina oko 700, a površina iznosi 272 hektara.
1: Arheološki nalazi alata, konjske opreme i srednjovekovnog oružja koji se čuvaju u Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda svedoče o nastanjenosti Ade u dalekoj prošlosti.
2: Ada Ciganlija je predstavljala i važan strategijski položaj.

0: položaj za mnoge vojske koje su se smenjivale pri osvajanjima i oslobađanjima Beograda od 16. sve do 20. veka.
1: Dva puta su austrijske trupe bile stacionirane na Adi. 1688. i 100 godina kasnije, kada je glavni austrijski vojni logor bio baš tamo.

0: Minuo je i drugi srpski ustanak, a knez Miloš je objavio
1: da će svakog onog koji se za jednu godinu dana računajući od dana izdanija poziva ne povrati, dobra u Srbiji zaostavša u begluk uzeti.
2: Bilo je to 1816. A 1821. godine Ada Ciganlija proglašena je za begluk, odnosno državno dobro.

0: Smatra se da je Ada Ciganlija bila obuhvaćena urbanističkim konceptom Emilijana Josimovića iz 1867. godine, po kome je Beograd trebalo opasati vencima parkova duž obala Save i Dunava na površini od 50.000 kvadratnih metara.
1: Najsmelija Josimovićeva ideja bila je o značaju probijanja tunela ispod Kalemegdana koji bi povezivao Savski kej i Dunavsko pristanište.

Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Adi Cigan Liji, dok je bila jedno od 16 beogradskih ostrva, dok nakon izgradnje Prevlake nije postala poluostrvo.

0: 1908. godine na Adi Ciganliji je priređen bal. Sa Branislavom Nušićem na čelu, Udruženje srpskih novinara organizovalo je novinarski bal sa ciljem da se prikupe sredstva za penzioni fond za ostarele i onemoćale novinare. U to vreme novinari nisu imali pravo na penziju.
1: Na Adi je napravljeno šetalište, podignute su šatre, kafanice. Za novinarski bal oformljena su i neka nadleštva. Uprava novinarskog sabora, pošta sa telegrafom i telefonom i komesarijat saborske policije.

Tek što su Beograđani počeli da se navikavaju na novinarske sabore na Adi Cigaliji, buknuo je Prvi svetski rat. I na Adi su vođene žestoke borbe sa austrougarskom vojskom, koja je Savom nadirala ka Beogradu. Na severnom špicu ostrva sahranjeni su Srbislav Nikanić i Dragan Đurđević, ratnici izviđači koji su prvi poginuli na Adi 24. decembra 1914. godine.

Posle Drugog svetskog rata, u periodu obnove i izgradnje, Narodna armija osniva na Adi Cigali veslački klub Partizan, a onda se podižu objekti za potrebe kluba, među njima i veslački bazen, koji je završen 1953. godine.

0: 1960. na Adi je odvojeno mesto za vikend naselje sa imenom Partizan. Dozvole za gradnju dobili su samo odabrani i zaslužni građani, a kućice su nicale brzo. Ostali nepovlašćeni posetioci i ljubitelji Ade dali su novo ime naselju – Švalersko.
1: Privremeno vikend naselje Partizan širilo se i 2002. godine brojalo je 300 kućica sa stalnim stanarima.

Mlada cigalija ne može se zamisliti bez splavova i kućica na njima. Stare adadžije pričaju da su prvi splavovi napravljeni pred Drugi svjetski rat u Rukavcu. Tadašnje krem društvo okupljalo se na privatnom splavu Lepa Niverneza i na njemu su se sunčale glumice i balerine, a oko njega plivali su odvažni momci tek da bace poneki pogled.

0: Neki drugi izvori kažu da je prvi splav sklepao jedan zatvorenik koji po odsluženju kazne u zatvoru nije mogao ni hteo da napusti adu. Ostao je u kućici na splavu do kraja života.
1: Prvi splavovi su se nalazili sa beogradske strane Ade, a naseljavali su ih boemi, umetnici i raznoliki osobenjaci. Svi splavovi preseljeni su na drugu stranu ostrva kada su započeti radovi na pregrađivanju Čukaričkog rukavca.

Tako je Ada Ciganlija započela trajanje kao poluostrvo, a mi smo u emisiji Kod dva bela goluba govorili o njoj dok je bila ostrvo, jedno od 16 beogradskih na Savi i Dunavu. Tekst ove emisije štampan je u prvoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd, u izdanju izdavačke kuće Signature iz Beograda.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Finale mundijala prvi put obeležio je i muzički spektakl u poluvremenu. Nastupili su između ostalih Madonna, Shakira i Justin Bieber. U društvu predsjednika Svetske fudbalske organizacije Gianni Infantina meč je pratio i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno obilazak radova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se danas sastati sa Judit Polgar, šahovskim velemajstorom, kako bi je ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršioca dužnosti predsjednika države. Premijer je naveo da je Mađarskoj potreban predsjednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. On je istakao da je Judit Polgar, koju je predložila grupa uglednih javnih ličnosti, ispunila te uslove. Kuršumlijski dom zdravlja jedna je od prvih ustanova na jugu Srbije koja je dobila mobilnu ambulantu. Prvog dana je pregledano više od 50 meštana iz udaljenih sela te opštine. Nakon pregleda i kompletne dijagnostike, troje ljudi je upućeno na dalju dijagnostiku. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: iz Jagodine, predstavit će se 22. jula sa predstavom Ko je ovdje lud? Inspiracije za predstavu reditelj Branislav Nedić je pronašao u motivima filma Tok Tok. Božić kod Kupijelovih, Eduarda de Filipa i režiji Matije Milčinskog na repertoaru susretaju u četvrtak 23. To je predstava koju je na scenu postavilo kulturno društvo Loški Oder i Škofija Loke u Sloveniji. I ove godine na Međunarodnom pozorišnom susretu nastupit će Studio glume Teatar 011 iz Beograda. Ovoga puta izvešće dramu Let iznad Kukavičjeg gnezda. Autor teksta je Ken Kizi, a režiju potpisuje Nataša Radonjić. Rediteljka iz Beograda potpisuje i predstavu Mala, Centra za kulturu Masuka iz Velike Plane. Predstava je, podsjećam, urađena po motivima drame Radoslava Pavlovića. Po već utvrđenoj koncepciji susreta, kritički osvrt na sve predstave da će Dragi Ivić, priznati srpski i jugoslovenski producent i pozorišni kritičar, a najbolje među najboljima proglasit će Vladimir Putnik, istaknuti srpski i jugoslovenski pozorišni reditelj i teatrolog. Ove godine, interesantno je, najboljoj predstavi uz plaketu i diplomu Takovske cveti pripašće i novčani deo nagrade od 150.000 dinara. Nagradu dodeljuje kompanija Metalac AD. Plakete i diplome Takovske cveti dodeljuju se i za najbolju mušku i žensku ulogu, najboljeg mladog glumca, kao i najboljoj predstavi po oceni publike, odnosno žirija u senci. Za ove plakete i diplome nisu predviđene novčane nagrade, ali možda se postaramo za naredne godine. Inače, svečanu dodelu nagrada i priznanja u nedjelju 26. jula upotpunit će nastup Milanovačkog pozorišta Domaćina. U čast pobednika Branko Knežević, glumac i reditelj, izvešće monodramu Gvozdenov grob, koju potpisuje Goran Trifunović, nekadašnji novinar i publicista iz Pranjana, koji je napisao par drama koje su izvođene na sceni Milanovačkog pozorišta. Inače, svečana dodela bit će prilika da se Milanovačko pozorište oduži svojim zaslužnim članovima plaketom Dragoljub Draško Obrenović. Priznanje je ustanovljeno u znak sećanja na jednog od najistaknutijih članova našeg pozorišta Draška Obrenovića, koji je svojim radom i glumačkim kvalitetima više od 6 decenija bio uzor generacijama glumaca i kao takav uz ostale pozorišne plegaoce uobličavao ukus publike. Ovogodišnji dobitnik plakete je nedavno preminuli Radojko Joksić, glumac Milanovačkog pozorišta i dugogodišnji profesionalac u oblasti filmske i televizijske produkcije sa bogatim iskustvom u organizaciji snimanja i realizaciji igranog programa na Radio Televiziji Srbije.
1: Predraže, hvala vam na ovom detaljnom prikazu samog programa i želimo vam mnogo uspeha na festivalu.
0: Hvala i svako dobro vama i vašim slušalcima. Prijatno.
1: Bio ovo Predrag Lošić koji je najavio osme Takovske cveti. Ostanite uz Radio Beograd 1.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov se i rečima i delom pokazao kao otvoreni srbofil. Krajem prošle nedelje navršilo se 108 godina od njegovog ubistva. To je ujedno i povod da u središtu pažnje od 17 časova osvetlimo ličnost i lik cara, državnika i sveca i njegovo prijateljstvo prema Srbiji i srpskom narodu. O odnosu savremene Rusije prema njegovoj vladavini, nasleđu i ulozi u nacionalnoj istoriji razgovaramo sa istoričarima Miroslavom Radivojevićem, višim naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zoranom Bajinom, naučnim saradnikom sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Umetnička ličnost prvakinje baleta i koreografa Lidije Pilipenko najvećim delom vezana je za balet Narodnog pozorišta. Međutim, ova vrsna umetnica sa podjednakim uspehom radila je i na televiziji i filmu, u mjuziklu i operama. Za svoje bogato stvaralaštvo dobila je brojne nagrade. Lidija Pilipenko, prima balerina i koreograf, u emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govori nam o svom životnom putu, duboko obeleženom ljubavlju prema baletu i umetnosti uopšte. Autorka Hana Gadomski. Dnevnik je u 22, a od 22:30 možete pratiti još jedno izdanje emisije Ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, Kosovo i Metohija. Kako će se dalje rešavati pitanje Kosmeta? Zašto još uvek nije formirana zajednica srpskih opština? Kakav je položaj srpskog naroda u južnoj pokrajini? Gosti debatne emisije su Danijela Nikolić, poslanica i članica predsjedništva Srpske napredne stranke i Jovan Janjić iz poslaničke grupe Mi glas iz naroda i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije.
4: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov se i rečima i delom pokazao kao otvoreni srbofil. Prošle nedelje navršilo se 108 godina od njegovog ubistva. To je ujedno i povod da u središtu pažnje osvetlimo ličnost i lik cara, državnika i sveca i njegovo prijateljstvo prema Srbiji i srpskom narodu. O tome, ali i o mestu i ulozi Nikolaja II. U današnjoj Rusiji, o odnosu savremene Rusije prema njegovoj vladavini, nasleđu i ulozi u nacionalnoj istoriji, razgovaramo sa istoričarima Miroslavom Radivojevićem, višim naučnim saradnikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zoranom Bajinom, naučnim saradnikom sa Instituta za noviju istoriju Srbije. A ja sam Ana Tomašević i želim vam dobrodošlicu u središte pažnje.
2: U središtu pažnje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg. 599,99. Domaća bez semena lubenica. 1 kg. 42,99. Pikok sendvič kobasica. 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U središtu pažnje je godišnjica ubistva Romanovih. Moji gosti su istoričari Miroslav Radivojević i Zoran Bajin. Dosta smo govorili o okolnostima koje su na neki način i odredile vladavinu cara, ali vi ste se, gospodine Radivojeviću, dotakli njegovoj okrenutosti prema istoku, otuda i rat sa Japanom 1904. Al tako? Otkud, uprko svemu tome, tolika posvećenost i prijateljstvo koje je on pokazao prema Srbiji?
5: Pa, početak 20. veka, kraj 19. i početak 20. kao što smo pomenuli, nije vreme kada Rusija posvećuje

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Umetnička ličnost prvakinje baleta i koreografa Lidije Pilipenko najvećim delom vezana je za balet Narodnog pozorišta. Međutim, ova vrsna umetnica sa podjednakim uspehom radila je i na televiziji i filmu, u mjuziklu i operama. Za svoje bogato stvaralaštvo dobila je brojne nagrade. Lidija Pilipenko, prima balerina i koreograf, u emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova govori nam o svom životnom putu, duboko obeleženom ljubavlju prema baletu i umetnosti uopšte. Autorka Hana Gadomski. Dnevnik je u 22, a od 22:30 možete pratiti još jedno izdanje emisije Ozbiljne muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol te Prinđarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pocivale ašundalen la čirat, ašunena romanet hem.
1: Poštovani slušalci, dobro večer. Slušate Svet Roma.
0: Ani Palata Srbije, ano Beogradi organizuje mi publikaki diskusija kotere permi be kanunesko, kotere stopiri be diskriminacijako, kote prezentujemo reso, o pađav dutno, ano avutni pe, te ovelo leša i pe telega rol procesi, ano oficijalno dževapi be, biero i ba e dizutnesko.
1: U Palati Srbije u Beogradu održana je javna rasprava o izmenama zakona o zabrani diskriminacije, na kojoj je predstavljeno rješenje da povjerenik u buduće može pokretati postupke i po službenoj dužnosti, bez pritužbe građana.
0: Ano Beogradi organizuje mi niromološku tribina Gati Sardivaš sa pobaro integriši be romengo, ano protestansko religijake kobatne fokusea pedo od ova sa rakava procesi perminela olengo identiteti amali pasko pašlji be taj sakova divesko dživdipe.
1: U Beogradu je održana romološka tribina, posvećena sve izraženijem uključivanju Roma u protestantske verske zajednice, sa fokusom na to kako ovaj proces utiče na njihov identitet, društveni položaj i svakodnevni život.
0: Diskriminacije romengita i biloče forme dživdi paskijano beže paskitane i nidur siton meškara majbere problemija ano umale manušikane hakajengo ani Slovenija. Motavela Amnesty International.
1: Diskriminacija Roma i loši uslovi života u naseljima i dalje su među najvećim problemima u oblasti ljudskih prava u Sloveniji, upozorava Amnesty International.
0: Tumenca si Amđiko, viš sa hati, a šunen Romano Temtaj, Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i Radio Beograd 1. Prijatno večer.

0: odnosno i bez pritužbe građana, ukoliko postoji saznanje o mogućoj diskriminaciji. Kako je istaknuto, cilj izmena je jačanje postojećeg zakonskog okvira i efikasnija zaštita građana, posebno pripadnika osjetljivih društvenih grupa. Predložene izmene usklađuju se i sa pravnim tekovinama Europske unije i preporukama Saveta Europe. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona traje do 29. aprila.
1: U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu održana je romološka tribina pod nazivom Romi na talasima novoprotestantizma. Pod protestantizacijom Roma podrazumevamo noviji proces masovnog uključivanja srpskih Roma u male verske zajednice protestantske provinijencije. Istraživanje je sprovedeno metodom dubinskog intervjua na bazi strukturisanog upitnika sa krštenim vernicima romske nacionalnosti i Hrišćanske baptističke crkve, Jehovinih svedoka, Hrišćanske adventističke crkve i Evanđeoske pentakostalne crkve na teritoriji jugoistočne Srbije. Glavni nalazi istraživanja su da proces protestantizacije Roma u jugoistočnoj Srbiji dovodi do emancipacije i ublažavanja socijalne isključenosti, preoblikovanja kulturnog identiteta i verske matrice, izmene manjinskog položaja i preosmišljavanja i prilagođavanja Romani Pena. Prilog pripremila Una Beriša.
2: Knjiga Romi na talasima novoprotestantizma autora profesora doktora Dragana Todorovića bavi se složenim odnosom religije, etniciteta i društvenog položaja Roma u savremenom društvu. U fokusu istraživanja je proces prelaska Roma u različite protestantske zajednice koji se u jugoistočnoj Srbiji intenzivnije razvija od kraja 20. veka. Autor kroz terensko istraživanje zasnovano na dubinskim intervjuima sa pripadnicima romske zajednice analizira kako novi religijski identitet utiče na svakodnevni život, porodične odnose, ali i na položaj Roma u društvu. Posebna pažnja posvećena je pitanju da li i na koji način ovaj proces doprinosi smanjenju socijalne isključenosti, ali i promeni tradicionalnih obrazaca identiteta. Dragoljub Đorđević, sociolog i profesor, pisao je pogovor za knjigu Dragana Todorovića Romi na talasima novoprotestantizma. U njemu se poziva na britanskog sociologa Davida Martina i njegovo delo o širenju protestantizma u svetu, ističući da su ti talasi, iako u manjoj meri, zahvatili i romsku zajednicu u Srbiji. Đorđević ističe da je neophodno nastaviti istraživanja ovog fenomena kako bi se sagledao kvalitet religioznosti i praksa vernika koji su se opredelili za protestantske zajednice.
3: Ona ima i vrednost po tome što je na jednom velikom prostoru kao što je jugoistočna Srbija, on takozvanom kvalitativnom metodom istražio sve postojeće manjinske verske zajednice protestantske kod Roma, od Pirota do Kuršumlije, od Vranja do Niša, do pokrije taj teren i predstavio sliku dokle se i kako prošire protestantske zajednice i ustanovio da je najbrojnije verništvo kod pentekostalaca, da su Romi prešli na pentekostalizam, a onda adventisti, nešto malo Jehovinih svedoka i na kraju su baptisti.
2: O razvoju protestantskih zajednica na jugu Srbije govori jedan od učesnika tribine, navodeći da je ovaj proces započeo još 80. godina u Leskovcu i da se od tada značajno razvijao.
4: Da li je taj prelazak doveo do toga da su oni malo napredovali u materijalnom smislu? Da li su raskinuli neku alku neimaštine? Zatim, da li se povećalo poštovanje njihovo?

0: pentekostalizam i mnogi oblici evanđelskog hrišćanstva nude ono što tradicionalne institucionalne religije često nisu uspevale da pruže. Neposredno priznanje, osjećaj lične vrednosti, mogućnost novog početka i napredovanja, ali jedna otvorenost u zajednici mi moramo imati u vidu i uzeti u obzir da su sve neoprotestantske zajednice veoma etnički heterogene i da podvlače princip nadnacionalnosti. Ja bih pomenula baš ovde u ovom trenutku da je crkva pod šatrom koja je danas dobila strukturu jedne zgrade molitvenog doma, na samom ulazu naći ćete tabu i uopšte na njihovom sajtu, koji, u stvari na Facebook stranici, oni kažu crkva svih naroda. Iako je to romska crkva, kako bismo nazvali, ona je etnički vrlo homogena, ali sama činjenica da se na samom ulazu u tu crkvu kaže crkva svih naroda, upravo ukazuje na tu nadnacionalnost i otvorenost neoprotestantskih zajednica prema svim etničkim grupama.
1: Iako broj Roma koji pripadaju protestantskim zajednicama nije veliki, istraživanje pokazuje da je reč o dinamičnom procesu koji ima dugoročne društvene i kulturne posljedice. Promjene koje donosi novi religijski identitet ne odnose se samo na veru, već i na način života, sistem vrednosti i društvene odnose. Upravo zato ova studija predstavlja važan doprinos razumevanju savremenih procesa unutar romske zajednice, ali i šireg odnosa između religije i društva. Romološka tribina Romi na talasima novoprotestantizma održana je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kroz predstavljenu knjigu i izlaganja učesnika otvorena su važna pitanja o odnosu religije, identiteta i društvenog položaja Roma, kao i o promjenama koje savremeni procesi donose unutar same zajednice.

Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Dobrivoj Trivković.

0: tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. U Svilajnac stižu velika ulaganja, najavio prilikom posete predsjednik Vučić. Akcize na gorivo 20% manje, bez poskupljenja gasa za domaćinstva. Strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije je značajan iskorak u bilateralnim odnosima, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik. Novi lider laburista Andy Burnham preuzeo dužnost premijera Velike Britanije. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, a temperatura do 33 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je budućnost mladih u našoj zemlji u dualnom obrazovanju, odnosno u školama u kojima đaci stiču praktične veštine potrebne privredi. Tokom posete regionalnom centru dualnog obrazovanja u Svilajncu, koji narednu školsku godinu počinje u novoj zgradi sa savremenom opremom, Vučić je rekao da je za tu investiciju država obezbedila oko 2 miliona evra. Predsjednik je najavio da će opština Svilajnac do maja naredne godine dobiti i novi most preko Velike Morave i da će biti obnovljeni regionalni putevi, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Regionalni centar dualnog obrazovanja u Svilajncu sprema se za narednu školsku godinu. Nekadašnji učenici koji su obišli novu zgradu centra sa nama su podelili utiske o toj instituciji koja zauzima posebno mesto u njihovim srcima.
2: Bio sam učenik mehatronike, tehničar mehatronike, ove godine sam završio školu, pa dualno obrazovanje, pored učenja imamo i tu neku praksu gde možemo to da vidimo kako se zapravo radi, te lekcije kako se primenjuju u praksi, bez prakse ne možemo ništa da radimo. Fakultet sam upisao softversko inženjerstvo u Kragujevcu, tamo idem dalje da studiram i master ću da završim.
3: Završio sam školu pre godinu dana i odmah sam dobio posao u kompaniji. I značilo mi jako dosta, jer sam tokom dualnog obrazovanja sticao dosta znanja o poslu. Industrijski mehaničar, održavanje mašina.
4: Je li imaš možda neku poruku za ljude koji razmišljaju da li da se opredele za dualno obrazovanje, da li za neku klasičnu školu, šta bi im rekao?
3: Definitivno treba da upišu dualno obrazovanje.
1: Profesor mašinske grupe predmeta Nenad Živanović predstavio nam je deo nove opreme koja će se od septembra koristiti u nastavi.
5: Ovaj robot služi da menja čoveka u nekim poslovima koji traže visoku preciznost, tačnost, koji su monotoni i ponavljaju se više hiljada puta, a ovaj naš ovde mali proizvodni sistem služi da učenici rade na potpuno realnom primjeru proizvodne linije. Znači učenici što uče ovde moći će da isto potpuno znanje primene u kompanijama koje su najsavremenije na svetu.
1: Stavovi koje je izneo profesor Živanović bliski su i direktorki Kancelarije vlade Srbije za dualno obrazovanje Gabrijeli Grujić.
6: Kada učenici operateri na CNC mašinama, tehničari mehatronike, operateri na savremenim mašinama uče, to je jedina validna diploma. Druga diploma nije bila do sada validna i tržište ih nije prepoznavalo. Ima 11 radionica koje ćemo opremiti, dve su opremljene, danas samo obilazimo.
1: Regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu posetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
7: Ovaj objekat iza vas velelepno izgleda i uložili smo 1.840.000 evra i uložit ćemo i u opremu još 250.000 evra. To će da nam rodi decu koja znaju da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, mladi čovek, devojka, mladić.
1: Vučić je u Markovcu kod Svilajnca posetio i gradilište novog mosta za drumski saobraćaj preko Velike Morave, za koji je država obezbedila oko 26 miliona evra.
7: Most završavamo brzo, verujemo do maja, onda ćemo da napravimo te puteve okolo da most možete da koristite, a sve završavamo u roku od 24 meseca sa tim prvim delom obilaznice oko Svilajnca. I ono što sam obećao danas, to je da ćemo da uradimo ovaj put Svilajnac, 23 kilometra od Crkvenca pa nadalje. To će mnogo da vam znači, verujem.
1: Ceo paket pomoći države za gradnju nove i obnovu stare javne infrastrukture u Svilajncu vredan je oko 60 miliona evra. U taj iznos uključen je i novi železnički most preko Velike Morave.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, predsjednik Vučić je istakao da trenutno niko ne zna hoće li američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula. Dodao je da nije veliki optimista. Rekao je i da će naša zemlja uraditi sve da se reši pitanje NIS-a. ukazao je da dodatni problem predstavlja rast cena nafte i gasa, zbog čega će u srijedu biti održan sastanak državnog tima. Govoreći o izborima, predsjednik je napomenuo da će vjerojatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum. Opširni je Marina Bajić.
8: Dok govori o izborima, predsjednik Vučić kaže da drugoj strani i dalje pruža ruku za dijalog. Uveren da će građani doneti racionalnu odluku, poručuje im da je Srbija demokratsko društvo u kojem se volja glasača poštuje. Na pitanje kada će izbori biti raspisani, odgovara veoma brzo.
7: Postoji opcija, ja podnesem ostavku, podnese vlada ostavku i za dva dana skupština me izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Narodnoj skupštini. Iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno, čak i legitimno, ja to neću da učinim. Dakle, najpre ću verovatno vlada da podnese ostavku ili skupština da vlada da nas obavesti da nema potrebnu većinu ili kako god hoćete. Dakle, tog trenutka kada dobijemo obaveštenje od vlade i Narodne skupštine, ja raspisujem izbore za narodne poslanike. Dve nedelje maksimalno ostaću predsjednik Republike jer imam mnogo važnih poslova da obavim koji se tiču države Srbije, te neću učestvovati u kampanji, a onda ću se priključiti listi Ujedinjena Srbija pošto ću da podnesem ostavku.
8: Odgovara i na kritike opozicije da se po svim, kako kažu, demagoškim potezima vlasti vidi da se ona sprema za izbore, između ostalog i po otvaranju strateškog dijaloga sa Amerikom.
7: Amerikanci nisu posebno popularni u Srbiji da bi to bila bilo kakva propaganda. Mi se ponašamo u skladu sa interesima Srbije. Mi mislimo da je interes Srbije da vodimo strateški dijalog sa Amerikom. Mislimo da je to važno, iako to neće biti nimalo jednostavno. I ja mislim da su pred nama veoma teški zadaci i mnogo nelakih odluka po tom pitanju.
8: Podseća da je strateški dijalog važan i zbog NIS-a, kojem licenca američke administracije ističe 31. jula. U tom kontekstu komentariše izjavu generalnog direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića o tome kako očekuje novo produženje licence.
7: Pitao bih vas kako on to zna. Evo, moje pitanje je kako to veze ima s Bajatovićem i kako on to zna. Nisam siguran da iko zna. Ja nešto naslućujem, ali što nema veze sa tim da li možete budete pozitivni ili negativni, i zato nisam bio oduševljen i nisam bio veliki optimista sve ovo vreme, zato što sam znao da će to vrlo teško ići. Ponajmanje zahvaljujući nama Srbima i još manje zahvaljujući našoj državi. Nisam optimista, ali da li imam nadu i da li ćemo mi da uradimo sve što možemo da do toga dođe, to svakako.
8: Dodaje da je zabrinut zbog vesti da Amerika planira agresivniju vojnu kampanju protiv Irana, jer će se to, kako kaže, itekako odraziti na cene energenata.
7: Nafta je jutros preko 90. Ja ne znam šta ćemo mi da radimo ovdje, da budem iskren. Sešćemo u sredu, ja mislim. Rezerve nafte u Evropi, rezerve gasa u Evropi su sve niže. Sve skače, sve su manje rezerve za zimu. Mi smo prepunili naše rezerve i u Mađarskoj i u Srbiji. Što se gasa tiče, bar da tu budemo koliko je moguće obezbeđeni, osim ako nam se ne dogodi neki teroristički akt negde, pa nam negde neko nešto sruši, ili ne nama, nego na teritoriji neke druge države. A ovo oko nafte, mi ćemo da se borimo koliko god možemo, ali se plašim da odasmo svi u katastrofu.
8: Očekuje da će najveća potražnja biti za dizelom i kerozinom. Država se nekako snalazi, ali dokle, kako i sa kojim novcem, to je pitanje, zaključio je Vučić.
0: Neće biti povećanja cijena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor je popunjen 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za predstojeću zimu.
9: Nećemo povećavati cene za domaćinstva, a privreda da će najveći deo kupovati, dakle, po osnovu ovoga ugovora s Rusima. Ja očekujem da će taj ugovor da se produži i u sljedećem kvartalu i u prvom i u drugom kvartalu naredne godine. Ja sam to već najavio. Tu će možda biti malih pomeranja za one dodatne količine. Mi ne očekujem dobre vesti kad u pitanju snabdevanje gasom u Evropi. I to se nas ove grejne sezone neće tičati, ali već one sljedeće, ako dođe do dodatnih nekakvih sankcija ili ne znam nije čega. I mnoge zemlje sad traže da se vrati kupovina ruskog gasa, zato što to nije ugodno, ili barem delom vrati. Dobro. Nama je problem da Bugari ne prave nikakav problem i da nemamo problem po turskom toku, sve ostalo ćemo rešiti.
0: U Srbiji će do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20%, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije usvojila je odluku o akcizama zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte, a usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa. A potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrijednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocjenjuje američki magazin Forbes. Podsjeća da Washington učestvuje u razvoju gasnog koridora zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Moldavijom, Rumunijom i Ukrajinom, kako bi američki gas i gas iz Azerbejdžana stigao u istočnu Europu i na Balkan. Srbija bi u tome mogla da ima važnu ulogu zbog geografskog položaja i gasne infrastrukture, kao i zbog izgradnje gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, koje bi omogućile veći uvoz gasa iz izvora koji ne dolaze iz Rusije, navodi između ostalog Forbes. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da bude održana do kraja mjeseca, zabeležila Jovana Obrenić.
10: Prva sednica novog saziva Saveta REM-a završena je posle više od 2 sata. Protekla je u tolerantnoj atmosferi i argumentovanoj raspravi, ali na njoj nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Saveta. Sednici je predsjedavala profesorka Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član tog tela. U obraćanju novinarima posle sednice rekla je da su kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa.
11: To znači da ćemo mi u vrlo razumnom roku nastaviti konsultacije i rasprave i ja se nadam da sada sa ove polazne tačke koja je jasno ukazala preferencije za buduće predsjednika i predsjednicu REM-a, da ćemo lakše doći do konačnog rezultata. Tako da ćemo se ponovo vidjeti u nekom skorom, razumnom roku. Ja se nadam na sljedeće da će to biti završeno.
10: Profesorka Valić-Nedeljković je pojasnila da je za izbor predsjednika Saveta potrebno 6 glasova. Ipak uverava da su svi članovi tela odgovorno pristupili svojim obavezama i smatra da će izbor biti okončan veoma brzo.
11: Ovih 8 osoba je potpuno svjesno odgovornosti koja je na nama. I mi smo zajednički donijeli tu odluku da predsjednik ili predsjednica moraju biti vrlo brzo izabrani zato što toliko ima nerešenih problema. Mi ćemo morati da radimo i preko leta, iako po pravilniku Savet prestaje sa radom 15. jula i počinje sa radom 1. septembra. Međutim, mi smo svi rekli da ćemo verovatno morati preko leta da radimo, da bar malo tih izuzetno važnih stvari odvadimo.
10: Podsjetimo, sednica dolazi nakon višemesečnih polemika o sastavu Saveta i pravnom statusu ostavki 4 njegovih članova. Pošto je Narodna skupština usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima prema kojem te ostavke nisu proizvale pravno dejstvo, oni jesu učestvovali u radu Saveta. Trenutno Savet REM-a broji 8 članova, dok 9. član, predstavnik nacionalnih manjina, još nije izabran.
0: U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Donald Trump najavio je snažan odgovor nakon što su tokom vikenda u napadima, za koje Washington okrivljuje Teheran, poginula 3 američkih vojnika. Naveo je da je svoja naređenja preneo najvišim vojnim zvaničnicima.
12: Iran je pretrpio veliku materijalnu štetu. U vojnom smislu su gotovo izgubili sve. Malo toga im je ostalo, uglavnom projektili i dronovi. Mi kontrolišemo Ormuzski Moreuz, a oni ništa. Naši posljednji napadi su na neki način odavanje pošte 3 ubijenih vojnika.
0: Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Teheran nije neprijatelj zemljama regiona, ali ne smiju da dozvole napade na Iran sa svoje teritorije, poručuje ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči.
12: Zbog odbijanja Irana da prihvati ucene i zahteve za nultim obogaćivanjem uranijuma, protivnici su odustali od pregovora i započeli rat. Amerikancima poručujem da obogaćivanje uranijuma u Iranu nije na prodaju. To je delo naših naučnika.
0: Zbog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu, Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubaji. Također je produžena obustava letova do i iz Bejruta. Evropska unija će za odbranu Ukrajine brzo proizvesti najsavremenije naoružanje u velikim količinama, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru s novim ukrajinskim premijerom Serhijem Koreckim. Na frontu petoro ljudi je poginulo, a 23 je povređeno, kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Ukrajinci tvrde da su napali centar Ruske federalne službe bezbednosti u Hersonskoj oblasti, gde je stacionirano oko 100 ruskih vojnika. Novi lider vladajućih laburista Andy Burnham preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred središta vlade u Downing Streetu najavio je mere za pomoć građanima suočenim sa povećanim troškovima života, a kasnije ove godine i novi desetogodišnji plan za zemlju. Rekao je i da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromijenjena pod njegovim vodstvom. Burnham je već razgovarao s američkim predsjednikom Trumpom, dok mu je francuski predsjednik Macron čestitao stupanje na dužnost. Čestitku Burnhamu je uputio i predsjednik Aleksandar Vučić. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda, napisao je predsjednik Vučić na društvenoj mreži X. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja. Posebno je bilo reči o sistemu SEPA, mobilnoj banci i poslovnim mogućnostima u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expa biti dostupno i putem mobilne aplikacije.
13: Praktično su troškovi svedeni na simbolične fiksne troškove od par stotina dinara, za razliku od troškova koji idu preko komercijalnih banaka, koji su već u iznosima od par hiljada dinara pa do nekoliko stotina eura. Ovo treba svakako dati kao jasnu prednost banke Poštanske štedionice kao državne banke, znači direktno plaćanje bez puno troškova. Kada bude to direktno plaćanje, moći ćemo zapravo i preko same aplikacije da izvršimo transfer u zemlju bilo koju koja je recimo u našoj okolini. To će biti mnogo brže nego što je sada.
0: Jedna vest iz kulture. Nemačkoj rediteljki Heleni Wittmann uručena je večeras na Paliću nagrada Underground Spirit za izuzetan rad na polju nezavisnog filma. Preuzimajući priznanje na letnjoj pozornici Festivala evropskog filma, Wittmannova je istakla da joj nagrada posebno znači, imajući u vidu njenu posvećenost sedmoj umetnosti. Stigli smo do sporta, hroniku dešavanja je pripremio Dejan Nikolić.
14: Fudbaleri Crvene zvezde, ukoliko eliminišu Larni i Severni Irski u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, u narednoj rundi igraće protiv pobednika dvomeča između islandskog Vikingura i izraelskog Hapoel Berševe, odlučene žrebom Unionu. Crveno-beli bi, prema projekcijama, prvi meč trebalo da igraju gostima. Utakmice trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona na programu su 4. i 5. avgusta, a revanš i 7 dana kasnije. Zvezda, podsjetimo, prvo mora da prođe dvomeč sa Larnom. Prvi susret na programu je sutra u Severnoj Irskoj, a revanš za 7 dana u Beogradu. Fudbaleri Partizana će, ukoliko eliminišu Unu Strasen iz Luksemburga u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, u narednoj rundi igrati protiv pobednika dvomeča između litvanskog Panevežisa i kazahstanskog Tobola. Prema žrebu, crno-beli bi bili domaćini u prvom susretu 6. avgusta, revanš je 7 dana kasnije. Fudbaleri Vojvodine će, ukoliko budu bolji od Ajaksa, u trećem kolu igrati protiv Šelborna iz Irske ili estonskog Kalje Nomu. Pančevački železničar, ako eliminiše Bragu, u daljem toku takmičenja čeka Nefči ili Dinamo iz Minska. I jedna tužna vest iz fudbala. Legendarni engleski igrač i trener Kevin Keegan preminuo je u 75. godini posle borbe sa rakom, potvrdila je njegova porodica. Kigin je u svojoj karijeri nosio dres Scunthorpe Uniteda, Liverpoola za vreme ere trenera Billa Shanklya, zatim Hamburga, Southamptona i Newcastle Uniteda. Za reprezentaciju Engleske nastupao je 63 puta, od čega je 31 put istrčao na teren kao kapiten svoje zemlje, a postigao i 21 gol. Kevin Keegan je čak dva puta uspeo da osvoji najveću individualnu nagradu zlatnu loptu dok igrao za Hamburg 78. i 79. godine. U svojoj trenerskoj karijeri vodio je Newcastle, Fulham, Manchester City i reprezentaciju Engleske na evropskom prvenstvu 2000. godine.
0: Ove večeri je vedro ili delimično oblačno ili pretežno vedro, kako gde u kojem mestu, tako kaže sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i donosi detalje kada je reč o temperaturama. Najsvežije je u Bajinoj Bašti, tamo je 17 stepeni, u Pirotu, Soko Banji, Dimitrovgradu, Požegi, Leskovcu 18, Kosovskoj Mitrovici 19, Požarevcu i Loznici takođe 19. Pančevo beleži 20 stepeni ove večeri, Kikinda i Beograd 21. Kladovo i Čačak su najtopliji, 26 stepeni je u Kladovu i Čačku. Prognostičari kažu sutra promenljivo oblačno i nestabilno vreme, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno je mogući grad i jak ili olujni vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 33, u Beogradu sutra 29 stepeni. Bilo bi to sve u dnevniku javnog radio servisa koji potpisuju Vlada Mijelica, Đorđe Radoslavljević, Aleksandar Božović i urednica Tina Amić. Prijatno večer.
15: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
16: Shkrimtari nga Graçanica Zhivojin Rakoçevic vlerësoi se raporti i eparkisë Raško-Prizrenit nuk është një befasi sepse siç deklaroi ai serbët në Kosovë vuajnë diskriminimin institucional, presion dhe një atmosferë frike çdo ditë. Rakoçevic tha se pas mendimit të tij ngjarjen e Gazimestan për Vidovdan tregoi thelbin e marrëdhënieve të institucioneve ndaj serbëve në Kosovë. Historiani Aleksandar Rakoçevic vlerësoi se bashkia ndërkombëtare perëndimore duhet të reagojë ndaj deklaratës së eparkisë së Raško-Prizrenit në të cilën paralajmërohet për të gjitha veshtërsitë në të cilat përballen serbët në komunikimin me autoritetet në Kosovë, por sa ai nuk pret që kjo do të ndodhë. Në gjykatën themelore në Prishtinë, gjykimi në mungesë 21 personave të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile në rastin e Reçakut u shty pasi, si tha gjyqtarja Violeta Nimani, dosjet e çështjes nuk ishin dorëzuar disa prej avokatëve mbrojtës të pandehurve. Me 30 vjetor të vitit 2025, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti një akt akuzë kundër 21 personave duke akuzuar ata për krime lufte të kundër popullatës civile në Reçak. Në një analizë të publikuar në së fundi nga Kosova Online, bashkëbiseduesit vlerësuan se autoritetet e Kosovës nuk e zgjodhen rastësisht këtë moment për të ngritur përsëri çështjen e Reçakut, sepse pritet vendimet e dhomave të specializuara në Hagë në rastin kundër ish udhëhesve të UÇK-s. Profesori universitar dhe ekspert i çështjeve kushtetuese Kol Krasniqi tha se seanca konstituive e kuvendit duhet të përfundoj me konstituimin e plotë të atij organi brenda afatit kushtetues, i cili skadon me 7 gusht. Seanca nuk duhet të jetë vetëm një formalitet, por duhet të përfundoj me konstituimin e plotë të kuvendit, tha Krasniqi, duke shtuar se vonesat janë të pajustifikuara në kushtet e një krize institucionale afatgjate. Krasniqi beson se konsultimet politike janë të dobishme, por se ato nuk duhet të kushtezojnë konstituimin e kuvendit duke arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë ose zgjedhjen e presidentit. Ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu beson sekretarja në detyre kuvendit e Kosovës Albolena Haziu ka detyrim kushtetues të thras një seancë konstituive të kuvendit brenda 30 ditëve nga konfirmimi zyrtar i rezultateve të zgjedhjeve, konsideron se shtyrjen e saj si një loj politike. Shtyrja seancës konstituive përfaqëson një loj politike të pajustifikuar sepse është e nevojshëm të konstituohet kuvendi sa më shpejt të jetë mundur të formohet qeveria dhe pastaj të diskutohet zgjedhja presidentit, tha Kryeziu. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu gjithashtu beson se mosmbajtja seancës konstituive lidhet me përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike midis palëve. Sipas mendimit të tij, çështja e zgjedhjes së presidentit duhet të jetë pjesë e marrëveshjes politike që nga fillimi. Ish përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe profesori ekonomist Burim Ramosaj tha se paknësia brenda LDK-s nuk është e re, por është grumbulluar për një kohë të gjatë, duke shtuar se çastja LDK-s ndaj çështjes së pjesëmarrjes në formimin e institucioneve është racionale dhe se interesat e brendshëm të partisë nuk duhet të pengojnë atë proces. Ramosaj theksoi se ishte i befasuar që çështja besimit ndaj Abdigjikut u rihap vetëm disa muaj pasi ai mori mbështetjen e delegatëve të partisë. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse paknësia në parti do të dilte në ditët pikërisht në momentin kur LDK-ja është përfshirë në diskutimet për formimin e institucioneve. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama vlersoi se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Amerikës kanë rënë në nivelin më të ulët dhe deklaroi se kryeministin e mandatin teknik Albin Kurti ka detyrim të jap qytetarëve një përgjigje të qartë për gjendjen e këtyre marrëdhënieve. Ai tha se Serbia ka filluar një dialog strategjik me Amerikën, ndërsa mesazhi i Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës është krejtësisht ndryshe, duke deklaruar se Departamenti i Shtetit njoftoi se dialogu strategjik me Kosovën mbetet i pezulluar. Rama përmendi edhe deklaratën e ish ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier, i cili paralajmëroi se reputacioni i Kosovës në Washington është dëmtuar rënd dhe se qeveria e ardhshme duhet të merret me prioritetet amerikane. Moti nesër do të jetë pjesërisht me vranësira i ngrohtë her pas here, me rreshje shiu lokale dhe bobullima në pjesën tjetër të javës pritet shumë mot më i këndshëm pa vap dhe me rreshje lokale shiu me bobullima. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 29 deri në 33 gradë Celsius.
15: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Večeras smo muzikom u Italiji i ovo veče započinjemo i kompozicijom koja nosi naziv Rimske pinije. Ovo delo komponovao je Ottorino Respighi, svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.